När gav du din fru några blommor sist? Det var kanske inte igår. Men hon som går hemma och har det trist blir glad om en blomma hon får. Köp rosor i viol eller vad du vill, tulpaner och röd pelargon. Ty hon som du sedan ska ge dem till ser inte på färg och fason.

Har du henne några gett sen hon fick sin brudbukett? Annars bör du göra det idag inför blomsterfrökens intervju. Säg att du ska ha dem till din fru. Då kan hända att hon ger dig på köpet några fler än du kanske hade tänkt att

till sist ska jag spela en låt på Sveriges absolut äldsta dragspel. Det är tillverkat utav Malmling i Hedemora år 1885. Jag ska spela min första komposition.

stackars mig och Halvor, våra lackor den var tom. Vi vaknade upp i säljor i fylla restens rum. Rippade in för pengar och utan förarkort. Farväl då mina vänner, nu är vår dyrs på jord.

Telefon 90 50 49 80. Möleverar komplett böring och pumpanlägg. På hytto utan ström leverar med handpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt för gratis befaring och prisavslag. Telefon 90 50 49 80. En gå in på vår hemsida valdresbrunnboring.no.

När just i ugnen efter mörker kommer ljus. Kanske saknar du en vän. Ja, du känner dig så ensam. Sluta inte då att hoppas, för som vårens blommor knoppar